0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi tekad untuk memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat dan berjaya. Beliau juga mahu dikenang sebagai pemimpin yang menyantuni semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri menegaskan pada fasa kepimpinannya ketika ini, tumpuan adalah untuk meninggalkan warisan kepimpinan yang adil, bersih dan berbakti kepada seluruh masyarakat. Beliau turut menegaskan sudah tiba masanya politik berasaskan sentimen perkauman dinoktahkan, sebaliknya memberi tumpuan kepada pembangunan negara. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri berkata beliau terbuka menerima teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar rakyat menzahirkan rasa syukur terhadap pelbagai perkara baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.
1: Jadi sebab itu kita dalam Islam kita belajar untuk syukur nikmat Allah Taala. Boleh kritik? Boleh. Boleh tegur? Boleh. Boleh bagi pandangan yang berbeda? Boleh. Tapi jangan sampai tak terima kasih dan syukur.
0: Mengulas mengenai kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Datuk Seri Anwar menegaskan ia amat penting terutama dalam memastikan kemajuan serta pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Katanya kerajaan yang sealiran juga akan membolehkan segala polisi dan dasar dilaksana dengan lebih lancar. Menyentuh mengenai aspek pembangunan Johor, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan lebih besar kepada negeri itu, termasuk kawasan seperti Simpang Renggam dan Mersing bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
2: Tapi saya nak bagi tahu, kita tak pernah abaikan mana-mana negeri. Tapi kebetulan Johor kita dah pilih. Bukan kerajaan dulu, bukan parti-parti dulu. Ini parti yang memerintah sekarang ini yang pilih Johor Singapore Economic Zone.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat melalui latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kampung berkenaan mempunyai potensi besar dalam sektor itu berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Beliau berkata golongan muda turut berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan sokongan liputan internet yang lebih baik di kawasan tersebut.
3: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan pelaksanaannya tanpa sebarang kelewatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusuf berkata jaminan itu bagi mengurangkan risiko banjir serta melindungi keselamatan penduduk. Beliau menjelaskan setiap projek dipantau rapi bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek kerja-kerja penstabilan tebing sungai di Miri, Sarawak. Katanya sebanyak 52 projek di bawah program Cakna Madani bernilai 9.46 juta ringgit diluluskan di negeri itu tahun ini bagi menangani isu hakisan pantai dan tebing sungai serta pengurangan risiko banjir.
4: Program Cakna Madani ini ialah di bawah rolling plan yang pertama Rancangan Malaysia ke-13. Untuk tahun 2026 ada 500 projek Cakna Madani yang dituntutkan sejumlah 80.7 juta. Ini untuk seluruh Malaysia.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan. Ini pula mengenai usaha melindungi jemaah umrah. Kerajaan merancang memperkenal mekanisme penetapan harga minimum dan keperluan perkhidmatan yang diseragamkan untuk pakej umrah. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata mekanisme itu akan mewajibkan pengendali agensi pelancongan umrah mematuhi harga minimum bagi setiap pakej. Pada masa sama menyatakan dengan jelas perkhidmatan yang disediakan dalam setiap pakej. Langkah itu bertujuan mengelakkan pengendali menawarkan pakej umrah pada harga tidak munasabah sehingga menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta menyebabkan jemaah gagal menunaikan ibadah seperti yang dirancang. Pelaksanaan syarat baru bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pencarakanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UniKL MFI Heidi Cik Razmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan dan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
5: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Polis menahan ibu kepada dua kanak-kanak yang dirakam mengeluarkan kepala mereka melalui sunroof atau bumbung matahari sebuah kereta yang sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata wanita berusia 30 tahun itu ditahan selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat polis berkenaan. Menurut beliau, kejadian dipercayai berlaku di Lebuh Raya Green Saga, Ceras berhampiran Kampung Batu 10. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 336 Kanun Kesiksaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas sekaligus menempah skuad bertemu Maghribi minggu hadapan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Dalam pada itu, suasana di jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi selepas skuad bola sepak negara itu, Black Stars, tersingkir daripada saingan Piala Dunia 2026. Agensi berita Xinhua melaporkan sorakan kegembiraan yang biasanya membingitkan suasana di jalanan, restoran dan kawasan perumahan setiap kali pasukan itu beraksi, kini langsung tidak ketegaran. Ghana tewas kepada Colombia 1-0 dalam aksi pusingan 32 terbaik.
6: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Mali sekali lagi berdepan detik cemas selepas kumpulan pelampau dan sekutu pemisah Tuareg melancarkan serangan terbaru pada Sabtu. Beberapa bandar utama serta sebuah penjara disasarkan sekaligus memberi tamparan hebat kepada junta tentera yang memimpin negara berkenaan. Pertempuran terbaru itu berlaku susulan kejayaan kumpulan JNIM yang dikaitkan dengan Al-Qaeda bersama kumpulan pemisah Tuareg FLA menawan bandar strategik Kidal di utara Mali serta membunuh Menteri Pertahanan negara itu akhir April lalu. Tentera Israel mendakwa telah menembak mati seorang pejuang Hezbollah di kawasan zon keselamatan di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional NNA milik Kerajaan Lubnan melaporkan sebuah helikopter Israel telah melakukan operasi serangan udara yang meluas di pinggir Majdal Zun dan melancarkan 50 peluru berpandu ke arah perkampungan tersebut. NNA turut melaporkan satu lagi serangan tentera rejim Zionis di perkampungan Mansuri mencederakan seorang individu selain serangan meriam di beberapa kawasan lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: menukar jawapan anda, anda...
1: Ha, adakah anda, kalau kita bagi masa untuk tukar jawapan, nak tukar jawapan tak?
2: Nak tukar, yakin.
1: Yakin? Anda pasti?
0: Okey.
2: Pasti.
0: Kunci jawapan anda?
2: Kunci, 100%.
1: Tu dia. Jadi jawapan dia, Misha?
0: Jawapan dia.
1: Betul. Terima kasih. Alhamdulillah, anda pemenangnya untuk hari ini, Faizal Rantau Panjang. Okay. Saya bangga anak Rantau Panjang. Okay. Okay.
0: Jangan letak telefon.
1: Jangan letak telefon dah.
2: Okay.
0: Alright. Jadi itu dia. Kita dah ada pemenang yang telah pun bersama-sama dengan kita sebentar tadi. Jadi tahniah kita ucapkan. Dan hadiah sumbangan daripada siapa tu?
1: Hadiah sumbangan ni daripada Regulus Baju Sublimation di Pasir Ho. Ha, dan kalau berminat juga untuk tepahan, boleh ke media sosial Regulus Pasir Ho lah.
0: Alright. Alright. Jadi tahniah kepada anda, dan kita nak berjoget dulu seketika bersama dengan Mentera Boyfriend.
1: Okay, teruskan bersama Gu Pagi.
0: Gu Kita Belaka.

0: Hukah Anda.
1: Tahukah anda, menurut NASA Space Place, suhu kilat boleh menjadi 5 kali lebih panas daripada permukaan matahari. Kilat boleh mencapai suhu sekitar 30,000 darjah Celsius dalam masa yang singkat. Haba yang terlalu tinggi ini menyebabkan udara di sekeliling kilat mengembang dengan pantas lalu menghasilkan bunyi guruh yang kuat. Menariknya, kilat sebenarnya berlaku setiap hari di seluruh dunia dan dianggarkan lebih 8 juta sambaran kilat berlaku dalam sehari.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Assalamualaikum. Saya Chong Sip Chow. Pada yang memandu kenderaan tu, memandu berhati-hati, okey? Kalau saya dengan keluarga anda, jangan tidur, jangan main telefon bimbit. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan ini daripada saya, Acong Sweet Chow, dan juga seluruh pendengar Kelantan.
1: Kenangan yang lama menjelma.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kualiti udara di sekitar Washington DC dan utara Virginia dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat ketika wilayah itu berdepan cuaca panas melampau semasa persiapan pertunjukan bunga api sempena Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. Pegawai Kesihatan Daerah Montgomery, Maryland, Dr. Keisha Davis memberitahu CNN bahawa suhu tinggi memburukkan lagi kualiti udara manakala pertunjukan bunga api akan meningkatkan tahap pencemaran. Pertunjukan bunga api itu dijangka mencipta rekod dunia Guinness sebagai pertunjukan bunga api terbesar di dunia. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menyifatkan perjuangan negara itu menentang Rusia sama dengan penubuhan negara Amerika Syarikat. Menurut beliau, Kiev kini sedang berjuang mempertahankan kedaulatan kebebasan serta hak rakyatnya untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Beliau pada masa sama mengucapkan tahniah kepada Amerika Syarikat bersempena kemerdekaan ke-250 negara itu. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan kepimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. Kira-kira 100,000 penunjuk perasaan membanjiri jalan-jalan utama di seluruh Perancis bagi membantah keganasan seksual. Demonstrasi besar-besaran itu digerakkan oleh Persatuan Feminis dan Pertubuhan Perlindungan Kanak-Kanak bagi menuntut pelaksanaan Undang-Undang Rangka Kerja Komprehensif susulan kemarahan orang awam terhadap kes pembunuhan kejam dan rogol melibatkan Leihana yang berusia 11 tahun. Tragedi itu bukan sahaja menyebabkan gerakan perhimpunan penunjuk perasaan besar-besaran malah berjaya mengumpul lebih 340,000 petisyen mendesak tindakan undang-undang dikenakan. Kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomber Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Sekarang ini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Bola sepak Piala Dunia 2026. Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas. Sekaligus menempah slot bertemu Maghribi minggu depan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Sementara itu, Maghribi menjadi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdin Unahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol, manakala gol kemenangan dijaringkan Sofyan Rahimi pada minit akhir permainan. Dalam pada itu, pengendali Kanada Jesse Marsh menegaskan walaupun tewas, beliau berbangga dengan aksi yang dipamerkan anak buahnya. Katanya Kanada merupakan pasukan yang sentiasa memburu kemenangan dan tidak bermain secara bertahan. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi skuad kendaliannya itu. Kanada beraksi dengan penuh semangat juang namun terpaksa akur apabila tersingkir daripada saingan Piala Dunia FIFA 2026 selepas tunduk 0-3 kepada Maghribi dalam aksi kalah mati awal pagi tadi. Bekas pengendali Liverpool Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann yang meletak jawatan selepas Jerman tewas kepada Paraguay. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Beralih ke sukan berbasikal Tour de France 2026, pelumba basikal Denmark Jonas Vingegaard berjaya menguasai peringkat pembukaan selepas pasukannya Vismalis Abide memenangi acara ujian masa berpasukan sepanjang 19.6 km tersebut.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: yang tepat kami seuraikan untuk anda.
1: Alright, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Kelantan FM Mersi Gualik. Di waktu ini sudah pun 10.30 minit pagi. Anda pun dah siap semua urusan kerja untuk suri rumah kita. Kain dah berlaku dah siap semua. Masuk pun siap dah masuk awal hari ni. Hari ni ada urusan bersama anak-anak. Orang anak sulung kita cukup umur 12 nak pergi buat IC. Okay. Baik, macam-macam lah urusan kita sebagai ibu bapa ni kan. Perancangan yang perlu kita buat. Perancangan yang perlu kita atur. Ada juga di antara ibu bapa yang suka mengambil gambar dan letakkan di media sosial. Sikit pesanan lah Encik Su nak maklum. Ini antaranya juga yang dinyatakan oleh Agensi Jenayah Kebangsaan NCA bersama dengan Yayasan Pemantau Internet ataupun WIWF. Mengingatkan ibu bapa agar lebih berhati-hati apabila memuat naik gambar anak-anak di internet kerana gambar berkenaan boleh digunakan untuk menghasilkan bahan penderaan seksual kanak-kanak yang dijana menggunakan kecerdasan buatan AI. Jadi apa yang dinyatakan oleh Agensi Jenayah Kebangsaan bersama dengan Yayasan Pemantau Internet IWF mengeluarkan panduan baharu bagi melindungi kanak-kanak daripada peningkatan imej penderaan seksual yang dijana AI sebagai sebahagian daripada kempen baharu yang menyasarkan ibu bapa dan juga penjaga. Jadi langkah itu diambil selepas sebuah sekolah di UK menjadi sasaran kumpulan jenayah yang menggunakan gambar murid yang diperolehi daripada sumber awam untuk menghasilkan imej seksual kanak-kanak menggunakan teknologi AI sebelum mengukur untuk menyebarkan imej itu jika wang tebusan tidak dibayar. Itu yang dikongsikan oleh Yayasan Pemantau Internet ataupun IWF. Okay, jadi untuk kita juga nak hantar gambar anak kita, nak letak gambar anak kita di media sosial pun boleh. Kalau boleh cok sikit atas muka. Okey, cok atas rahir eh. Tampalkan. Kalau sekarang kan kita boleh letak nama ke atas muka tu supaya menghalang. Sikit sebanyak mengurangkan penggunaan gambar-gambar anak-anak kita. Itu yang harus kita ambil cakna juga eh. Walaupun anak kita comel ke, anak kita semak ke. Banyak benda yang perlu kita fikir-fikirkan lah ya.

0: Adik, jom ikut Pak Su.
1: Nak pergi mana?
0: Kita pergi jalan-jalan, nak tak?
1: Nak.
0: Jom.
1: Pak Su, kenapa Pak Su bawa adik ke bilik ni?
0: Sebab Pak Su ada teddy bear baru. Adik nak tengok tak?
1: Nak.
0: Sebelum tu, boleh tak? Kalau Pak Su nak cium mula adik.
1: Tak boleh.
0: Oh, adik melawan. Tapi Pak Su nak juga.
1: Tolong. Janganlah Pak Su. Ingat kawan-kawan. Kalau orang berani sentuh badan kita, kita lari. Menjerit. Terbagi tahu kat mak ayah kita. Pesanan sayang ini daripada saya, Nurul Syahadah, untuk

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suhaila Mak Daud menerusi berita Kelantan FM. Kerajaan Kelantan akan terus memelihara dan memperkasa warisan seni serta budaya negeri ini selagi amalan berkenaan selaras dengan tuntutan syariat Islam, sekaligus menjadikan ia sebagai antara komponen penting dalam pembangunan identiti dan pelancongan negeri. Menteri Besar Datuk Muhammad Nasiruddin Daud berkata, kerajaan negeri tidak pernah menolak seni dan budaya yang diwarisi turun-temurun, sebaliknya berusaha memurnikan setiap amalan supaya berkembang dalam lingkungan nilai, adab dan akhlak yang ditetapkan Islam. Beliau berkata prinsip itu berasaskan kaedah fikah bahawa hukum asal bagi adat kebiasaannya adalah harus selagi tiada dalil yang mengharamkannya. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutupan Festival Kesenian Rakyat Kelantan FKRK 2026 di Tok Bali Pasir Putih malam tadi. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof dan Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris. Kerajaan Negeri Kelantan memperkukuh kerjasama dengan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dan Jabatan Pertanian bagi memperluas pasaran ekspor serta menggalakkan penghasilan produk hiliran sebagai langkah menangani lambakan durian dan kejatuhan harga yang menjejaskan pendapatan pekebun. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Agro Makanan dan Komoditi Makanan Negeri, Datuk Muhammad Sadipudin Tuan Ismail berkata, Kerajaan Negeri turut mengumpul data serta memantau pergerakan pasaran durian bagi memastikan kejatuhan harga pada musim ini tidak terus memberi kesan kepada pekebun. Beliau berkata lambakan berlaku apabila musim pengeluaran di negeri pengeluar utama seperti Pahang, Perak dan Kelantan berlaku hampir serentak hingga memberi tekanan kepada harga. Namun kejatuhan itu lebih banyak membabitkan durian berkualiti rendah, manakala durian yang memenuhi grade ekspor masih mendapat permintaan yang baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Pesta Durian Musang King di Dewan Kompleks Perdana Majlis Daerah Gua Musang, Gua Musang. Katanya berdasarkan data terkini, Jabatan Pertanian Kelantan merupakan negeri kedua terbesar pengeluar durian di negara ini. Justru pembangunan pasaran termasuk memperluas ekspor hasil durian ke luar negara perlu terus diperkasa. Seorang lelaki maut selepas lori 10 tan yang dipandu terjunam ke gaung sedalam kira-kira 150 kaki berhampiran jambatan Pos Blau lodging di Gua Musang semalam. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Gua Musang, Penolong Kanan Penguasa Bomber Muhammad Azrul Izham Zulkifli berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 11.58 pagi sebelum sepasukan anggota dan Balai Polis dan Penyelamat Gua Musang dikerah ke lokasi kejadian. Sejurus tiba di lokasi, pasukan mendapati lori berkenaan telah terjatuh ke dalam gaung berhampiran kawasan kebun dan maklumat awal daripada polis mendapati mangsa seorang lelaki berusia lingkungan 40-an tersepit di bawah sebatang pokok. Beliau menerusi satu kenyataan berkata, anggota bomber menggunakan gergaji rantai untuk mengalihkan batang pokok yang menghempap mangsa sebelum berjaya mengeluarkannya. Bagaimanapun mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan mayatnya diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu ketika dihubungi mengesahkan kejadian berkenaan dan berkata siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kemalangan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut NASA Space Place, suhu kilat boleh menjadi 5 kali lebih panas daripada permukaan matahari. Kilat boleh mencapai suhu sekitar 30,000 darjah Celsius dalam masa yang singkat. Haba yang terlalu tinggi ini menyebabkan udara di sekeliling kilat mengembang dengan pantas lalu menghasilkan bunyi guruh yang kuat. Menariknya, kilat sebenarnya berlaku setiap hari di seluruh dunia dan dianggarkan lebih 8 juta sambaran kilat berlaku dalam sehari. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
0: Kelantan FM.

www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia menyasarkan ekspor durian ke China bernilai lebih 900 juta ringgit menjelang 2030, didorong oleh peningkatan permintaan daripada pengguna di negara itu serta pertumbuhan kukuh penghantaran durian segar dan sejuk beku. Pesuruhjaya Matrade Nikman Rafi M. Sahar berkata, Malaysia kini menguasai kira-kira 5% pasaran durian China dan menyasarkan untuk meningkatkan bahagiannya hingga 10% dalam tempoh 5 tahun akan datang bergantung kepada bekalan. Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia disambut buat julung kalinya di Stadium Tun Abdul Razak Jingka esok. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan sambutan bertemakan ke arah komuniti luar bandar yang dinamik, makmur dan bahagia berteraskan tiga teras utama iaitu inovati komuniti, pendigitalan desa dan pembangunan usahawan luar bandar. Program Simfoni Dakwah Sebarkan Salam bakal diperluas ke seluruh negara secara berperingkat susulan sambutan menggalakkan yang diterima pada setiap lokasi penganjurannya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu program yang bermula di Sabah, Sarawak, Selangor dan Pulau Pinang itu antara lain sebagai medium dakwah santai bagi menyemai nilai kasih sayang, perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. 8 seni budaya Malaysia menerima pengiktirafan Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sejak 2014. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Niagara JKKN Muhammad Amran Muhammad Aris berkata pencapaian itu hasil kerjasama erat Jabatan Warisan Negara dan JKKN dalam usaha memelihara serta mengangkat seni tradisi Malaysia ke persada dunia. Antara warisan tersebut ialah mayung, silat, mek mulung dan dondang sayang, manakala usaha untuk mencalonkan DK Barat sedang dilakukan. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 kohort pertama. Pelaksanaannya secara serentak di seluruh negara dari 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan LP Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mahmud berkata ia melibatkan mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains serta Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Bagi menjamin standard pentaksiran yang seragam di seluruh negara, instrumen penilaian itu dibangunkan bersama oleh lembaga peperiksaan dan guru subjek. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama, menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar, menjaringkan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Tegasnya, hubungan baik dengan negara luar adalah aset penting yang perlu dipelihara demi kepentingan generasi akan datang. Inisiatif solat Jumaat di Pusat Beli Belah disifatkan wajar susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, pihaknya mengalu-alukan semua negeri melaksanakan inisiatif berkenaan menerusi kerjasama jabatan serta agensi berkenaan. Beberapa negeri turut menunjukkan minat terhadap inisiatif itu, namun perbincangan mengenainya masih di peringkat awal. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hadiran Facebook memaklumkan, fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis padai, khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara. Seorang lelaki warga Bangladesh ditahan bagi membantu siasatan berhubung pemilikan dua pasport seperti yang tular di media sosial, yang dipercayai membebaskan pasport Malaysia antarabangsa PMA dan pasport Bangladesh. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Sa'ban menerusi kenyataan berkata, hasil pemeriksaan yang dijalankan terhadap suspek menemukan dua naskah PMA tamat tempoh serta senaskah buku perkhidmatan pelaut milik seorang warga tempatan. Kedua-dua suspek berkenaan kemudian dibawa ke Pejabat Immigration Kuantan bagi membantu siasatan. Dua wanita warga Indonesia maut selepas kenderaan yang dinaiki bersama empat lagi individu terbabas sebelum merempuh sebuah surau di Sekolah Kebangsaan Bukit Jawa 2 awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih Azhar Helmi Mustafar berkata, kedua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala mangsa lain yang cedera dihantar ke hospital berdekatan untuk rawatan lanjut. Semua mangsa dipercayai mempunyai hubungan kekeluargaan serta memiliki dokumen perjalanan yang sah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dari filem mana ada yang Kak Wei pernah pelakon dia, Amir Khan. Ada juga Manisha Korela. Ha, ramai peminat-peminat filem ni dekat dia. Ha, ada siapa komen dia kata tengok filem ni berkali-kali. Oh, dia lagu tahun 90. Hei, dekat filem ni dia. Hai Kak Ngoh, nampak ceria hari ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bobs, TTS, Maznah, Kak Ngoh sihat kau? Sihat, Alhamdulillah. Alias Honda, saya duduk Temange. Oh, Temange. Mokti, untuk semua kita ni duduk Kuala Kerai. Kak Ngoh nyakuk lagu-lagu betul ni. Alhamdulillah, terima kasih. Harap-harapnya nyakuk belakang eh. InsyaAllah lah. Kadang-kadang Kak Ngoh pun bukan nak kata was-was tu tidak. Kadang-kadang Kak Ngoh pun mikir juga. Nak memenuhi cita rasa semua pendengar adik kakak ni tak mampulah Kak Angohnya. Dah, royak betul. Deh, agak-agaknya memenuhi cita rasa lah. Deh, nak apa ni, nak semua kadang-kadang lagu-lagu adik kakak minta tu kadang-kadang tak dare lah. Tak dare dah. Muka kita pun lagu dah pun disediakan. Lagu dah masuk playlist semua dah adik kakak. Deh. Tak apalah ni. Semoga terhibur lah belakang. Mantap, saya peminat nostal lagu-lagu lama tu. Betul. Tak boleh dengar radio, tak boleh. Tak boleh ni Kak Ngoh. Tak boleh dengar radio, tak boleh ni Kak Ngoh alias Honda.

Kalau duduk kawasan Kak Ngoyak tadi lah ni, kawasan-kawasan kita tengah beki kita punya pemancar tu masih lagi bermasalah lah buat masalah ni. Sehingga 14 Julai 2020 dek akak. Dek Muhammad Zuki, cuaca nak hujan ada sini Kak Ngoh. Dia kaca ih beres lagi. Buat sehabis baik. Ha, ya ledah mukti. Ha, kita ni semuanya kata Kak Angoh lah ada. Kak Angoh pun ada juga semua DJ-DJ Kelantan FM ni buat yang sehabis baik untuk memenuhi cita rasa dek kakak. Agak-agaknya memenuhi lah. Ha, hak tak kena sikit-sikit tu balalah lah dek kak. Ha, tak punah. Ha ni. Ha, lama kali beli pula 3 butir radio. Bapa tak boleh dengar siaran Kelantan FM ni. Ha, sebab lah ni kita punya pemancar di tengah beki. Ada beberapa kawasan lah. Dan dia juga daerah. Ada terlibat lah dia kot ni. Jadi dengar kot ni dulu. Mudah tak? Dengar kot TikTok dulu deh. Saya memang minat Radio Kelantan Kak Ngoh. Ya, dari dulu sampai keluar ni. Terima kasih. Bukit Bakar kau. Bukit Bakar pun ada juga. Terima kasih. Wakak Cik Ayah beres lagi rasanya. Jual malam ni lagu dikir so Kak Ngoh. Jual mana tu set wow kita. Saya ada kemucuk. Kapal kemucuk on the way ke Thailand. Ni nak pergi terima hadiah tanding. Okey. Alhamdulillah. Tahniah. ABJ. Set kita memang. Memang senyap bahasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Deh. Sebelum kita nak bersama dengan apa ni, Mami lah lepas ni. Mami pun sapa dah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk semua ada kakak Kak Ngoh deh. Daripada tu Kak Ngoh nak kosi-kosi sikit lagi lah deh. Sikit lagi yang berkaitan dengan antara bantuan-bantuan hak biasa Kak Ngoh dengar. Apa ni, biasa demo dengar dah. Cumanya Kak Ngoh ni nak perangak deh. Pak Dah mana Pak Dah cuti hari ni deh. Nak perangak-perangaknya sebabnya bulan masuk bulan 7 ni. Kita masuk 5 hari bulan ni dah kak. Banyak sangat lah dari segi benda-benda baru yang boleh kita terima apa ni, bila kita ni warga negara Malaysia lah. Kita ni. Salah satunya dek akak start daripada bulan Julai ni pasport Malaysia berwajah baru. Tapi supaya pak ada royak sebelum ni lah tak payah lorak-lorak gaduh nak tukar pasport baru lah. Kalau pasport kita masih lagi boleh diguna pakar sehingga tahun 2030 contoh dah. Pakarlah waktu dulu. Jadi pasport Malaysia antarabangsa ni dia dilengkapi dengan 94 ciri-ciri keselamatan tertinggi yang mana mula dikeluarkan secara berperingkat-peringkat. Ha, sahabat kata dah tak usah lorak-lorak gitu kah. Tak payah lorak-lorak gitu kah dah. Habis tempoh siapa masa baru boleh baru gitu kah dah. Lepas tu nyusul lagi dek kak. Pemansuhan caj RM1 antara bank. Yolo sungguh. Dah. Kak Ngoh pun sehari dua baru ni cocoh lah. Bank lah ni. Bank. Antara bank. Maknanya kalau BSN nak cocoh di bank Islam. Contoh dah. Antara bank tu dia tak ada caj dah lah ni. Jadi kak, pengguna-pengguna kad debit tempat teh tidak lagi dikenakan caj RM1 apabila mengeluarkan PT di ATM ataupun smart Rose Clear machine ataupun SRM. Itu dia. Jadi tu pun kata faedah yang boleh kita terima bila masuk bulan 7 ni, maknanya berjalan selalu lah. Voucher buku madani untuk anak-anak kita dek kak weh. 2.2 juta pelajar terima manfaat voucher buku madani yang bernilai RM100 neh. Lepas tu penutup pay kaunter bayaran fizikal KWSP. Di mana pembayaran caruman di kaunter fizikal dihentikan, jadi pembayaran ni kena buat melalui saluran digital ataupun i-account ataupun ejen-ejen yang dilantik. Nasib Bukit Bunga Jeli tak dengar radio, tak jadi puah. Apa ni? Radio tak jadi puah lah ayah kita, tak boleh pergi mana-mana tu kan? Allah tak apalah, nak buat guana. Bui telefon kayuh ni. Syok Mira Izani. Bui telefon kayuh sementara. Biar ayuh tengok Kak Ngoh. Biar ayuh dengar Kelantan FM melalui radio lah, melalui TikTok ni. Itu dia kesalahan kayuh kita tu.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasap. Anas?
1: Calon PH Rosie Razid mengambil peluang berolah ramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasap dan bertemu dengan penduduk dan atau pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah petang ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen PRN Johor ke-16 terutamanya di Felda Palung Timur 2 dan juga di kawasan Dun Pulau Kasap. Beliau yang tiba pada pukul 3.45 petang sempat meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk sekitar selain menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasap, kembali ke Angkasa Puri.
0: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk, terutama di kawasan pedalaman, bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri memberi maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam masa sama, hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep telah diluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Senanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam. Kemudahan tambahan itu disediakan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi termasuk untuk kegunaan perniagaan kecil dan sederhana serta pergerakan ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Setiap pelaksanaan akses awal budi diesel, lebih 336,000 transaksi direkodkan melibatkan 12.6 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidi ditanggung kerajaan melebihi 23 juta ringgit. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan memulihkan aspek perundangan serta penguasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif, mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Negeri di seluruh negara dialu-alukan melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat beli-belah susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke skor akhir bertemu Maghribi. Dalam hari itu, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran berita Al-Arabiya, rundingan berkenaan akan tertumpu kepada isu sekata Washington terhadap Tehran, aset Iran yang dibekukan serta isu berkaitan program nuklear Iran. Dalam berita itu, Rusia, Ukraine terus berpalas serangan. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pasukannya telah menyerang 142 lokasi merangkumi infrastruktur bahan api, tenaga dan pengangkutan selain kemudahan pengeluaran serta penyimpanan drone jarak jauh milik tentera Ukraine. Pasukan Rusia turut menyasarkan lokasi penempatan sementara tentera Ukraine serta askar upahan asing termasuk menawan 4 lagi penempatan di wilayah Kharkiv. Sementara itu, Staf Am Angkatan Tentera Ukraine memaklumkan pasukannya telah menyerang 3 pusat komando Rusia, 5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan Pertahanan Udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov. Selain menyerang sebuah jambatan, kereta api di sungai Siversky Danis di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu, Raja Perubu Janji masuk ke dalam sarungan Pak Doga dan ia pergi ke dalam negeri Raja Serama. Lalu Raja Perubu Janji membawa lari Puteri Siti Dewi. Maka Raja Serama menyuruh pengasuh-pengasuhnya pergi mencari Puteri Siti Dewi. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Sarung Si Alam Tunggal, bahagian yang kelima daripada kumpulan Mat Jani, Seri Baju Merah, Kampung Batu Jong, Kuala Krai, Kelantan. Kita ikuti persembahan mereka.

0: Kesoh masa hari tua bekak kereta pe timur lagi nak oyak di dalam negeri Ratu Prabu Janggi. Bila dawak klik tu Pristi Dewi dalam negeri, dia pun istihalah kepada rakyat jelata dia. Dia nak kahwin dengan tu Pristi Dewi. Semua rakyat jelata tidak tahu tu Pristi Dewi ni dia dikelak ke isteri mah Raja Seramu. Dia keroh kepada hulu-hulu balai di dalam negeri dia. Suruh naik ke darat, suruh ke bandar bulan, taruh tidak terkira. Sekenak kedah bugih, kedah pelata, kedah Melayu, Cina cepur ke pasal notih. Sekenak jalan. 14 hari boleh adat ni. Nak berkahwinlah dia dengan Siti Dewi. Dua orang hulu balai dua parti. Menanggung titah peratus raja. Terus jalan tinggal balai gani. Naik ke darat, suruh ke bandar. Nak tujulah sekenak kedah bugih, kedah pelata, kedah Melayu, Cina cepur pula. Macam.
1: Aboy, aboy, aboy. Aboy.
0: Kesoh bagi perkataan yang dikelakkan Ratu Prabu Janggi nak beuh kejap sah dalam negeri. Timur lagi nak kayak dimasalah juga perkataan. Orang tua pok dogo masa naik di atas batu putih belum ija. Duk menunggu siya menjadi malai-malai menjadikan akasia. Ketika itulah setitik air mata dia gugulah ke bumi. Dengan serta-merta meretakkan diri menjadikan polok seekor yang dikelakkan anak jin sepuluh lagi. Haa.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Dua wanita warga Indonesia maut apabila kenderaan utiliti sukan SUV yang dinaiki mereka terbabas dan merempuh surau sekolah kebangsaan SK Bukit Cawa 2 Pasir Putih pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih Azhar Ilmi Mustafar berkata, wanita berusia lingkungan 30-an dan 50-an itu meninggal dunia di lokasi kejadian selepas mengalami kecederaan parah di beberapa anggota badan. Siasatan di lokasi kejadian mendapati nahas melibatkan sebuah SUV dan tidak melibatkan pelajar. Kesemua mangsa mempunyai hubungan persaudaraan dan memiliki rekod perjalanan yang sah. Mangsa yang maut dan cedera dihantar ke Hospital Tengku Anis, Pasir Putih untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Pasir Putih Superintenden Sa'ar Yaakob ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian terbabit dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mahkamah Seksyen Pasir Mas hari ini menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun dan denda RM6,000 terhadap seorang buruh atas pertuduhan menculik seorang lelaki dan mencuri sebuah kereta di Tendung Pasir Mas bulan lepas. Hakim Zulkifli Abdullah menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Muhammad Samsul Azroi Cik Anwar mengaku bersalah terhadap kesemua pertuduhan. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh bersama dengan 3 lagi yang masih bebas menculik Muhammad Syahrul Nizam Muhammad Asri dengan niat mangsa dikurung secara rahsia dan salah dalam kejadian di sebuah rumah di Tendung Pasir Mas pada 6 Jun. Atas pertuduhan itu, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 365 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan denda. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh bersama 3 individu yang masih bebas mencuri sebuah kereta kepunyaan Muhammad Taufik Muhammad Asri di lokasi masa dan tarikh yang sama. Dia didakwa di bawah Seksyen 379-1 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan juga denda. 7 pekebun orang asli di Pos Belatim, Gua Musang terpaksa berputih mata apabila kebun yang diusahakan dengan pelbagai tanaman dimusnahkan sekumpulan gajah liar sejak 2 minggu lepas. Sekumpulan 6 gajah liar merosakkan tanaman penduduk orang asli kaum Temiar di 3 kampung iaitu Kampung Belatim A, B dan C. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli JPKKOA Pos Belatim, Roin Ngah berkata masalah gangguan dan serangan gajah liar terhadap penduduk itu sudah berlarutan sejak 4 tahun lalu. Sejak akhir-akhir ini, kumpulan gajah liar itu semakin kerap masuk ke kawasan kebun penduduk dan memusnahkan tanaman seperti ubi kayu, pisang dan anak getah. Roin berkata dia bersama beberapa penduduk kampung yang terbabit sudah melaporkan kejadian kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua pada Khamis. Dia berharap tindakan segera dapat diambil pihak berwajib tentang masalah terbabit dan sekaligus membantu menyelesaikan masalah penduduk. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Majidah Haji Ismail. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Komunikasi menyeru lebih ramai warga net menyertai usaha berkempen secara sihat pada pilihan raya negeri PRN Johor. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia susulan tindakan sesetengah warga maya gemar menggamburkan kata-kata yang tidak sepatutnya di media sosial dalam kempen pilihan raya tersebut. Susulan itu beliau mengajak orang ramai untuk berkempen dengan bersih dan secara sihat. Datuk Fahmi turut memaklumkan pihaknya menerima aduan berhubung akaun WhatsApp palsu dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding PRN Johor. Beliau berkata demikian semasa program ziarah kasih Jabatan Penerangan di Parit Maimun, Batu Pahat. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM kini dalam proses memperkemas dan membangunkan garis panduan komprehensif berhubung pengurusan jenazah di seluruh negara. Langkah itu bagi memastikan standard pengurusan yang lebih tuntas selain menjadi rujukan khusus buat negeri-negeri yang masih belum mempunyai panduan rasmi. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, penambahbaikan itu turut mengambil kira keperluan undang-undang dan enakmen di peringkat negeri bagi mengelakkan sebarang isu kelewatan pengurusan jenazah daripada berulang. 3.5 juta ringgit diperuntukkan oleh Pahang bagi memperkasakan pembangunan 3 sukan di negeri tersebut. Ia sebahagian usaha melahirkan lebih ramai atlet yang mampu mengharumkan nama negeri di peringkat kebangsaan. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, inisiatif itu juga merupakan usaha kerajaan negeri bagi memperkukuh pembangunan sukan bermula dari peringkat akar umbi sekaligus memastikan bakat baru dapat dikenal pasti dan digilap. Jelas beliau, pada tahun ini sebanyak 2 juta ringgit diperuntukkan bagi sukan bola sepak, manakala 1 juta ringgit untuk bola jaring dan sepak takraw sebanyak 500 ribu ringgit. Terengganu FC mengekalkan 2 tonggak sedia ada bagi memperkuat pasukan untuk mengharungi Liga Malaysia 2026-2027 Ogos ini. Skuad Penyu memutuskan untuk menandatangani kontrak lanjutan bersama penjaga gol Muhammad Rahadiazli Rahalim dan tonggak pertahanan Muhammad Alif Zakaria sehingga Mei 2028. Kedutaan Amerika Syarikat di Mexico City menggesa rakyatnya supaya mengambil langkah berjaga-jaga menjelang perlawanan pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 antara Mexico dan England. Amaran berkenaan dikeluarkan susulan lokasi tayangan skrin besar sebelum ini menyaksikan insiden kecederaan dan kematian akibat kesesakan orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, sebut. Semua orang tahu, kita semua memang tahu dan sedar bahawa dunia ini penuh dengan keindahan yang memukau mata. Namun, apa yang kita kerap lupa ialah di sebalik pesona alam yang terbentang luas ni, sebenarnya ada ujian dan sembunyi kan. Setiap kesenangan dan keindahan itu terciptalah untuk menguji sejauh mana kita mampu.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga, apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru. Yang ada lama, lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung, di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada. Tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya, kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksanakan sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amin Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan senaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan Budi Diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
2: hok terbaru ni bila gisi nampaklah perbezaan jauh sikit sama macam hok kuning, minyak kuning. Banyaklah boleh minyak tu daripada hok gurulu.
3: Kalau isi kalau penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni banyak juga lah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ni kan. Kalau minyak naik, harga barang naik, rumah-rumah pun rasa bayar lebih lah.
4: Apakah boleh ya harga kekal macam sebelum ni tak apa dah. Boleh boleh napa, boleh nyawa sikit. Kalau ada budi ni okey lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kalah mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tahun dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kalah mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran remaja Ahmad Rizwan Zulwakarizal dan Lau Ziyu muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Woon Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan namun tidak dikenakan hukuman maksimum 12 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 sub-indeks berada dalam zon pengembangan. Peningkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Bidu Wanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Bidu Wanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut NASA Space Place, suhu kilat boleh menjadi 5 kali lebih panas daripada permukaan matahari. Kilat boleh mencapai suhu sekitar 30,000 darjah Celsius dalam masa yang singkat. Haba yang terlalu tinggi ini menyebabkan udara di sekeliling kilat mengembang dengan pantas lalu menghasilkan bunyi guruh yang kuat. Menariknya, kilat sebenarnya berlaku setiap hari di seluruh dunia dan dianggarkan lebih 8 juta sambaran kilat berlaku dalam sehari. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Ada lagu daripada Emelina yang indah yang hangat. 10.25 minit malam, cerita kita ke Kelantan. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia menemani. Ada yang dalam kenderaan, dalam pemanduan. Mana agaknya tengah malam ni eh. Hati-hatilah ya, semoga memandu. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat. Okay, ni Ambo nak kongsi lagi cerita berkaitan dengan di negeri Kelantan juga ni. Ini Kota Baru eh, berkaitan dengan sindiket. Masih ada eh, sindiket pemerdagangan manusia beralih kepada kumpulan kecil pula. Risau pula kita dengar eh. Jadi, ya kadang-kadang tu kita tak sedar pun di kawasan kita ataupun di halaman alat perkejiranan kita pun ada juga kes-kes jenayah yang boleh menyebabkan jenayah tu kadang-kadang kita tak perasan mereka melakukan jenayah di kawasan kita. Kalau anda lah anda memperhati ataupun melihat benda-benda yang mencurigakan, laporkan terus kepada pihak berkuasa. Begitu. Ini berkaitan dengan sindiket pemerdagangan manusia di sepanjang sepadan Malaysia Thailand ini menyeludup pendatang asing tanpa izin dalam kumpulan yang lebih kecil bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Pihak PGA pun masih lagi memantau dengan rapi supaya kes-kes yang sebegini dapat diatasilah. Apa yang dinyatakan oleh pihak PGA sejak bulan lalu, sindiket yang sebelum ini membawa masuk antara 10 hingga 20 parti dalam satu perjalanan. Kini sejak bulan lalu mengurangkan jumlah itu kepada hanya 2 hingga 4 orang bagi setiap perjalanan. Untuk elakkan dicekup oleh pihak berkuasa. Jadi mereka ni semakin licik sebenarnya. Mereka sanggup bergadai maruah nyawa demi memastikan masuk dalam poket. Siapa yang membawa masuk itu? Adakah orang dalam? Sebenarnya, kadang-kadang tu ada orang Malaysia sendiri yang membawa masuk parti ini yang masuk ke negara kita. Okey, kalau anda melihat yang benda-benda yang mencurigakan, boleh dilaporkan terus kepada pihak berkuasa. Jangan takut-takut. InsyaAllah, identiti anda akan dirahsiakan. Jangan risau, eh. Okey, jom kita nak dengarkan lagu persembahan daripada Irama 70-an, Uji Rashid dan juga Hei Ameh, Antara Matamu dan Mataku. Dan seketika nanti ada sikit sawak yo. Skim Khairat Kematian. Dan juga ada lagu Makan dan juga Rosalinda, Made in Kelantan.

0: Itu kalau begini aku paham belakang saya. Tapi mati-mati ni aku terus gerung lah juga. Bapa musuh gerung takut boleh piti binimu ke? Bukan takut dia boleh piti. Aku takut dia ada lain.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakera padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB-1A dan B Kanun Keseksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan tak subur agama pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Trivia Piala Dunia.

setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Klate, kemah kita.

Cerita kita Okey Kelantan kembali bersama dengan anda malam ini di jam yang terakhir edisi hari Ahad 5 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Masih lagi bersemangkan Zidi. Zidi temani anda malam ini 3 jam 9 hingga 12 malam di segmen Cekok Cerita Kita Okey Kelantan. Selesai 2 jam, 1 jam lagi kita bersama dengan lagu-lagu Jiwang, lagu slow, lagu 90-an, lagu 2000 dan juga lagu-lagu yang memberi erti ke dalam kehidupan kita. Dan macam biasa, sekejap lagi kepada anda yang nak telefon, boleh telefon ke talian mesra kita lah 09 743 3858 dan juga 748 8630, dan juga hantarkan juga menerusi pesanan ringkas di WhatsApp 014 974 0154. Sebagai pembuka untuk rentak kenangan malam ini, kita layan dulu persembahan daripada kumpulan apa ni? Ni Rahmat dengan lanyan ni daripada Rahmat, Hanya Segenggam Setia. Dan juga menyusul selepas ini Warisan Jasa Bunda, Kelantan FM, rentak kenangan.

0: Kita bersembahan daripada kumpulan Ans Lydia, 11.38 minit malam di ruangan rentak kenangan. Ada kiriman daripada sahabat kita. Ni daripada Wan Ibrahim. Katanya ucapan selamat menjadi pengantin kepada anak saudara. Semoga bahagia kejanah dan buat kepada Raja Emas dan Maimun. Raja Emas . Baik, terima kasih. Lagi daripada Kak Ejabi. Kak Ejabi minta selamat malam juga diucapkan. Minta lagu DK nantilah . InsyaAllah malam lain pula saya akan siarkan permintaan Kak Ejabi. Baik, di talian sekarang. Siapa di talian? Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Syah.
1: Ya, terima kasih. Aziz, Syah.
0: Alhamdulillah. Salam malam untuk sahabat, Syah.
1: Salam untuk Kak Subaco. Kak Mahdi Melo. Remok Beteng. Kak Sabramako. Kak Simawa Macin.
0: Okey.
1: Saya tak tahu . Okey, Aziz, terima kasih.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita layan dulu persembahan daripada Ella, Pengemis Cinta. Dan juga menyusul selepas ini lagu daripada Negara Seberang, Wally Bang, Harga Diriku, Kelantan FM.

0: minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dalam kita berhibur, sedikit perkongsian untuk pagi ini Hanim kongsikan dan yang diambil dari portal berita .rtm.gov.my. Seramai 200 pendatang tanpa izin parti ditahan dalam operasi kutip operasi bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia JIM wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya di BKL di sekitar pasar malam curas petang semalam. Pengarah Imigresen wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamsyah Injau berkata operasi bermula pukul 6 itu melibatkan pemeriksaan terhadap 500 individu terdiri daripada 407 warga asing dan 93 warga tempatan. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 500 individu telah diperiksa. Daripada jumlah itu, seramai 200 warga asing ditahan terdiri daripada 125 lelaki dan 75 wanita. Begitulah kita kena membentraslah kan kehadiran parti di sekitar kawasan, bukan di sekitar kawasan saja, di dalam Malaysia. Ini adalah antara yang dimainkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Okey, untuk jam yang seterusnya, untuk hiburan yang seterusnya, kita teruskan dengan lagu yang mengimbau kenangan lalu, Gerhana Fauziah, Dato' Ahmad Daud.

Raya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 89.9.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Bersenam bukan hanya sekadar meredakan stres, tapi ia akan mendatangkan rasa gembira. Menurut Avanti Kumar, dalam buku tulisannya yang berjudul The Science of Happiness, menyatakan berlari boleh membuatkan kita gembira. Tak kala selesai melakukan larian, tenaga yang dihasilkan mencipta impak emosi yang memberi kesan kepada tahap kebahagiaan setiap hari. Berlari merupakan satu bentuk latihan untuk mengawal tekanan yang sedang dihadapi. Kajian telah menunjukkan bahawa orang dewasa sihat yang bersenam secara teratur umumnya lebih gembira daripada mereka yang tidak melakukan senaman.
1: Senang Ikhlas, Kelantan FM.

Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa tolak politik perkauman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: 6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.
1: Kelantan FM.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Atlanta, San Sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Isnin 6 Julai 2026. Program jualan rahmah madani PJRM diteruskan di 178 lokasi seluruh Kelantan sepanjang Julai ini menerusi dua model pelaksanaan iaitu PJRM bergerak dan PJRM premis. Orang ramai boleh menyemak lokasi dan tarikh PJRM di kawasan masing-masing di laman web atau media sosial Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Kelantan. Pelbagai barangan keperluan harian ditawarkan pada harga yang lebih rendah demi membantu meringankan kos sara hidup rakyat.